0: magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo grupu?
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.